0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: We built this city, Starship, her på förmiddagen I Radio Bø.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Jøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle.
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vær blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes, alt av hageredskap og utstyr, utekrokker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, I dag så var det 16 bokstaver og hintet var stort miljøproblem. Anders, du måtte jobbe litt for å få en konkurransevinner.
5: Ja, I hvert fall en som tog telefon.
0: Ja, det en fordel.
5: Den første vi ringte opp var vel forhindret fra det. Så.
0: Det kan jo skje.
5: Men vi har da I Vesterråd, ja. Så vi trekker på nytt, og så har vi, da havner vi på nummer 12. Så da ser vi hallo, hvem det som vart nummer 12 I dag?
6: Hej, Marit Hendriks.
5: Hej Marit, og du du fra Bø, du.
6: Ja da, fra Veggemo.
5: Fra Veggemo. Ja, ja. Hva du holdt på med I dag?
6: Veldig lite. Oh, ja. Sett og ser på vi har vært veldig herselig I dag.
5: Ja, ja. Du kan ja. Kanskje nyte på den måten at du vet at I morgen blir det mye bedre.
6: Ja, da vi skal ikke klage.
5: Nei da.
6: Det godt å få vatt, slipper man ut og vann I jorda.
5: Ja. Må bare se det positive I det.
6: Det gratis vanning. Mm. Ja, nei, det går bra.
0: Du sier du har jordbærplanter, det må du fortelle litt mer om.
6: Nei, jeg har en datter som har plantet noen 120 jordbærplanter til.
0: 120, ja.
6: Ja, så får vi se hva som kommer opp.
0: Mm. Det første året da?
6: Nei, jeg har to for mange år siden hadde jeg jo et stort land, men det har ikke den helsa jeg har hatt, så jeg har noen som tar seg av det.
5: Ja, for 120 planter, det vel... Det synes du jeg høres... Det ikke det? Ja. Nei vel? Jeg synes at det hørtes ut, så du... Så det ganske mange.
0: Litt å holde styr på.
6: Ja, det vannene nå, og så kommer hun og kikker på det etter hvert.
5: Ja. Mm-hmm. Nei, da skjønner jeg jo at du synes det godt med en regnværsdag innimellom I hvert fall.
6: Ja. Nei, potet har henne sett I pallekassa, så det har henne fått gjort.
5: Mm-hmm.
0: Hva slags type jordbær og potet du har, vet du navn nå? Navn nå, mer enn jeg har sagt.
6: Ulløy og mandel, og så tror jeg det korona til jordbær.
0: Ja.
6: Ja,
5: kjente navn.
0: Korona, det noe som trives på våres breddegrader?
6: Ja, det var det jeg hadde I alle år I hvert fall. Så.
0: Ja.
6: Det første landet jeg hadde for mange år siden, det var jo kjempestort. Og da var det jo mye bær, men jeg har ikke hatt noe stort sett etter. Men jeg har et par små forre. Til hun kom og ordnet her.
0: Ja.
6: Og sette ned. Hun har jo masse jordbærplanter selv.
0: Ja.
6: Så har de pallekassa.
0: Hva du gjør med bæra?
6: Jeg vet jo at jeg går ut fra den mannen I landet. Han heter opp etter hvert.
5: Så du får avsetning?
6: Ja, det kan jo være sikkert.
0: Så hvis du skal få laget litt syltetøy, så må du gjemme unna litt.
6: Ja, jeg spør jo hver dag om jeg har fått I butikken jordbær.
0: Ja, akkurat.
6: Ja. Nei, han spiser veldig mye jordbær, så det Ja, nei da, ellers det stilt og rolig.
0: Ja.
6: Og det godt.
0: Men vi har noen flotte dager så frem til nå med...
6: Ja,
0: du har fått med deg at vi snakker om en 3-24 grader.
6: Ja, det nok.
0: Ja, det nok.
6: Det nok.
0: Ja.
6: Det går vei da, men det jo kjempeflott.
0: Mm.
6: Jeg ser jo på marsken hvor det vekst enormt glad I graset og alt sånt. Ja. Så, men det säger ju bönnen att du får aldrig nog regn för santan, så får vi se.
0: Mm.
6: Det är gammalt.
0: Men sånn så det ser ut nu så lovar det gott för slottet.
6: Ja, det ser väldigt bra ut.
0: Ja.
6: Väldigt bra ut.
5: Mm. Du, jag vet ju om du har hört något på sändningen idag. Har du det?
6: Ja.
5: Då har det gjort mycket snack om Hurtigruta.
6: Ja.
5: Har du något förhåll till den?
6: Nej, men den vi tog till Svolvær och sånt, när man reste förr, reste med flyg från Bodø, så får man ju, så var ju en kurt på Hurtigruta på Nordstjärna.
5: Akkurat.
6: Ja, det var ju den vi brukte om vi skulle få något, alltså. Ja, ja, sånt så till Svolvær, om du skulle ta flyg från Bodø, så var det Hurtigruta.
5: Akkurat.
6: Ja, hvor, men det var kanskje som da er nu.
5: Og hvor, for de som ikke vet, han Kurt er jo mannen din, hvor lenge jobber han på Hurtigruta?
6: Jeg ikke sikker på, jeg skal spørre. Kurt? Han var ikke der.
5: Nei, det var ikke så.
6: Ja. Nei, han var ikke så mange år på Hurtigruta, det var han ikke. Det var han vel i, ja, 63, den tiden. Ja. Ja. Så var han mest på det. Resten var jo til kjøss.
5: Ja.
6: Det var jo bare en kort periode.
0: Mm. Kunne du tenkt deg til en tur med Hurtigruta nu?
6: Ja, vi tok jo til Tromsø tur etter da han var 70 år.
0: Akkurat, ja.
6: Ja, det var en veldig fin tur.
0: Mm. Mm.
6: Ja, det var veldig. Men det var jo stor forskjell fra den tiden. Hurtigruta den tiden som var i gamle tider enn nå. Det er jo helt annet.
0: Ja, det er jo det.
5: Helt andre båter.
6: Ja, helt annet båter. Men det var en veldig fin tur og veldig fint vær.
0: Ja.
6: Så vi reste både opp og ned.
0: Og nå kommer jo Hurtigruta inn til Stokmarknes i, ja, rundt i to tider, er det vel,
6: ja.
0: I dag. Så da får jo de som kommer med den båten, nå tror jeg faktisk det er ikke Hurtigruta, men det er Havila som kommer i dag. Så da får jo de som er ombord der være med på 70-årsfeiringen til MS Finnmarken.
6: Ja, det er ikke verst.
0: Mm.
6: Nei, det er bra.
0: Vi skal over til løsningsordet på konkurransen, Marit.
6: Ja, plastforurensning.
0: Anders, hva du sier til det?
5: Jeg sier at det er veldig godkjent.
0: Du likte den?
6: Jeg skulle si at det var nesten rett.
5: Nei da.
0: Det er så rett at det blir fanfare.
6: Takk for det.
0: Nei, det er bare lekkert det der, Marit.
6: Ja, det var ikke verst at dere rent meg opp.
0: Nei. Og da har du fått et gavekort. Hva vil du bruke det på?
6: En bingo-blokk, så jeg kan komme inn og hente.
0: Ja,
5: ok.
0: Ja, men det skal vi legge klart til deg.
6: Ja, dere er der til etter klokka ett.
0: Ja, det er vi.
6: Ja, greit. Ja.
0: Du, da må dere ha en fin dag oppå Veggemo, og så krysser vi fingrene for masse potet og jordbær.
6: Og en gevinst i kveld.
0: Og en gevinst i kveld, ikke minst i kveld. Ja da, det er jo bingo i kveld med 100 000 i lykketalspotten.
6: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Ha det.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: We Built This City, Starship, her på formiddagen I Radio Bø.
1: Frem til 20. juni det sommersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Gjøtul, Scan og Ill. Kjempegode priser, du kan spare flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Gjøtul FS 320, nå hele 25 000 kroner I avslag. Og Gjøtul F373 Advanced BP, nedsatt med 10 000 kroner. Kom innom Valle VVS og Bygg AS på Sortland og I Harstad, eller sjekk tilbudene på illstedet.no.
2: Nå det sommersalg på ovner og peiser hos Valle. VVS og bygg
1: Ildstedet.no
3: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter Alt du trenger på ett sted Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima Vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv Og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter Frø og løk som du kan høste selv Og så har vi det du trenger for å lykkes Alt av hageredskap og utstyr, utekrukka og vanning med mer Enten du nybegynner eller hageentusiast Vi hjelper deg I gang Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
4: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, I dag så var det 16 bokstaver og hintet var stort miljøproblem. Anders, du måtte jobbe litt for å få en konkurransevinner.
5: Ja, I hvert fall en som tog telefon.
0: ja, det en fordel.
5: Den første vi ringte opp var vel forhindret fra det. Så.
0: Det kan jo skje.
5: Men vi har da I beste råd. Ja. Så vi trekker på nytt, og så har vi, havner vi på nummer 12. Så da ser vi hallo, hvem det som ble nummer 12 I dag?
6: Hei, Marit Hendriks.
5: Hei Marit, og du du fra Bø, du.
6: Ja da, fra Veggemo.
5: Fra Veggemo. Ja, ja. Hva du holdt på med I dag?
6: Veldig lite. Ja. Sett og ser på vel, har vært veldig herselig I dag.
5: Ja, ja. Du kan ja. Kanskje nyte på den måten at du vet at I morgen blir det mye bedre.
6: Ja da, vi skal ikke klage.
5: Neida.
6: Det godt å få vatt, slipper man ut og vann I jorda.
5: ja. Må bare se det positive I det.
6: Det gratis vanning. Mm. Ja, nei, det går bra.
0: Du sier du har jordbærplanter, det må du fortelle litt mer om.
6: Ja, jeg har en datter som har plantet noen 120 jordbærplanter til.
0: 120, ja.
6: Ja, så får vi se hva som kommer opp.
0: Mm. Det første året da?
6: Nei, jeg har to for mange år siden hadde jeg jo et stort land, men det har ikke den helsa jeg har hatt, så jeg har noen som tar seg av det.
5: Ja, for 120 planter, det vel... Det synes du jeg høres... Det ikke det, ja. Nei vel? Jeg synes at det hørtes ut, så du som ganske mange.
0: Litt å holde styr på.
6: Ja, det vannene nå, og så kommer hun og kikker på det etter hvert.
5: Ja. Mm-hmm. Nei, da skjønner jeg jo at du synes det godt med en regnværsdag innimellom I hvert fall.
6: Ja, nei, potet har henne sett I pallekassa, så det har henne fått gjort.
5: Mm-hmm.
0: Hva slags type jordbær og poteter du har, vet du navn nå? Navn og nummer, den har sagt.
6: Ulløy og mandel, og så tror jeg det korona til jordbær.
0: Ja.
5: Kjekke navn.
0: Korona, det noe som trives på våres breddegrader?
6: Ja, det var det jeg hadde I alle år I hvert fall. Så.
0: Ja.
6: Det første landet jeg hadde for mange år siden, det var jo kjempestort, og da var det jo mye bær, men jeg har ikke hatt noe stort sett etter. Jeg har et par små forre til hun kom og ordnet her,
0: ja.
6: Ja. Og sett ned på, hun har jo masse jordbærplanter selv,
0: ja.
6: På gro.
0: Ja.
6: Så har de pallekassa.
0: Hva du gjør med bæra?
6: Nei, vi vet jo, jeg går ut fra den mannen I lamma, han etter opp etter hvert.
5: Så du får avsetning?
6: Ja, det kan jo være sikker.
0: Så hvis du skal få lage litt syltetøy, så må du gjøre munnen av litt?
6: Ja, jeg spør jo hver dag om jeg har fått I butikken jordbær.
0: Ja, akkurat.
6: Ja, nei, han spiser veldig mye jordbær, så det har skjedd, ja. Ja, nei da, ellers det stilt og rolig.
0: Ja.
6: Og det godt.
0: Men vi har noen flotte dager så frem til nå med...
6: Ja,
0: du har fått med deg at vi snakker om en 3-24 grader.
6: Ja, det nok.
0: Ja, det nok.
6: det nok.
0: ja.
6: Det går vei da, men det jo kjempeflott.
0: Mm.
6: Jeg ser jo på marsken hvor det vekst enormt glaset og alt sånt. Ja. Så, men det säger ju bönnen att du får aldrig nog regn för santan, så får vi se.
0: Mm.
6: Det är gammalt.
0: Men sånn så det ser ut nu så lovar det gott för slottet.
6: Ja, det ser väldigt bra ut.
0: Ja.
6: Väldigt bra ut.
0: Mm.
5: Du, jag vet ju om du har hört något på sändningen idag. Har du det?
6: Ja.
5: Då har det ju varit mycket snack om Hurtigruta.
6: Ja.
5: Har du något förhåll till den?
6: Nej, men den vi tog till Svolvær och sånt, när man reist för, reist med fly från Bodø, så får man ju, så var ju en kurt på Hurtigruta på Nordstjärna.
5: Akkurat.
6: Ja, det var ju den vi brukte när vi skulle fara någon gång.
5: Ja, ja.
6: Sånn så till Svolvær, och vi skulle ta fly från Bodø, så var det Hurtigruta.
5: Akkurat.
6: Ja, hvor, men det var kanskje som da er nu.
5: Og hvor, for de som ikke vet, han Kurt er jo mannen din, hvor lenge jobber han på Hurtigruta?
6: Jeg ikke sikker på, jeg skal spørre. Kurt? Han var ikke der.
5: Nei, nei, det var ikke så. Ja.
6: Nei, han var ikke så mange år på Hurtigruta, det var han ikke. Det var han vel i ja, 63, den tiden. Ja. Så var han mest på det. Resten var jo til kjøss.
5: Ja.
6: Det var jo bare en kort periode.
0: Mm. Kunne du tenkt deg til en tur med Hurtigruta nå?
6: Ja, vi tok jo til Tromsø tur etter da han var 70 år.
0: Akkurat, ja.
6: Ja, det var en veldig fin tur.
0: Mm.
6: Ja, det var veldig. Men det var jo stor forskjell fra den tiden. Hurtigruta den tiden som var i gamle tider enn nå. Det er jo helt
0: annet. Ja, det er
5: helt, helt andre båter.
6: Ja, helt annet båter. Men det var en veldig fin tur og veldig fint vær.
0: Ja.
6: Så vi reste både opp og ned.
0: Och nu kommer ju Hurtigruta in till Stockmarknäs i ja runt i 2 timmar är det väl.
6: Ja.
0: I dag så då får ju de som kommer med den båten. Nu tror jag faktiskt det är inte Hurtigruta men det Havila som kommer idag. Så då får ju de som är ombord där värme på 70-årsfeiringen till MS Finnmarken.
6: Ja, det är ju värst.
0: Mm.
6: Ja, det är bra.
0: Vi ska över till lösningsordet på konkurrensen Marit.
6: Plastforurensning.
0: Anders, kan du si til det?
5: Jeg sier at det er veldig godkjent.
0: Du likte den?
6: Jeg tror du skulle si det var nesten rett.
5: Nei da.
0: Det er så rett at det blir fanfare.
6: Jeg tar for det.
0: Nei, det er bare lekkert det der, Marit.
6: Ja, det var ikke verst at dere ringte meg opp.
0: Nei. Og da har du fått et gavekort. Hva vil du bruke det på?
6: En bingo-blokk, så jeg kan komme inn og hente.
0: Ja,
5: ok.
0: Ja, men det skal vi legge klart til deg.
6: Ja, da går det der til 13:00.
0: Ja, det er vi.
6: Ja, greit.
0: Du, da må dere ha en fin dag oppe på Veggemo, og så krysser vi fingrene for masse potet og jordbær.
6: Og en gevinst i kveld.
0: Og en gevinst i kveld, ikke minst. Ja da, det er jo bingo i kveld med 100 000 i lykketalspotten.
6: Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt.
5: Ha det.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! 79 flyktetal. Åh, oh, herregud, det var vi ikke klar over.
1: Og bongen din, han helt korrekt.
0: Åh, oh, så sant!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: 4, 2. Seisen. En, seks. Tjue. To, null. Sytti. Sju, null. 15. 1, 5. 8. Tallet 8. 69. 6, 9. 31. 3, 1. 33. 3, 3. 22. 2, 2. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei, det her Janne Karin Fredriksen.
0: Hallo.
1: Jeg har bingo på 31.
0: Kanskje på 31, og så var det Janne Fredriksen. Hvor du ringer fra?
1: Jeg ringer fra Leknes.
0: Ja, mangler kontrollnummer, eller du på nett?
1: Jeg har kontrollnummer. Ja. Det 12-776.
0: Ja, og sett nummer?
1: 22.
0: 22. Da skal vi finne deg. Ja, vær så god, les.
1: 3, 31, 50, 68, 70, 9, 20, 39, 75, 86.
0: Helt rett. Gratulerer til deg.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da kom to rekken. Bingo tall 31. Og etterpå det så har jeg lest to tall. Så jeg gjentar, og det 33, 3, 3, og 22, 2, 2. Og da det tre rekker og 1000 kroner I premie. 62. 6, 2. 81. 8, 1. 73. 73. 61. 61. 57. 57. 54. 54. 26. 26. 76. 76. 84. 84. 79. 79. 44. 4, 4. 43. 4, 3. 5. Tallet 5. 41. 4, 1. 74. 7, 4. 6. Tallet 6. 78. 7, 8. 48. 4, 8. Bingo Studio, vær så god.
2: God dagen, jeg bingo på 6.
0: Ja. Har du et kontrollnummer til meg?
2: 18214.
0: 18214 og sett?
2: 31.
0: 31?
2: Ja.
0: Og hvem som har vunnet?
2: Ken Ture Abelsen.
0: Må si fornavnet på nytt.
2: Ken Ture Abelsen.
0: Hvor vi enig da?
2: Napp.
0: På napp. Ja vel. 214.
2: Men jeg sitter i København og spiller.
0: Jeg skulle ikke forbøse meg.
2: Ja, det gjør det nemlig.
0: Gjør det?
2: Ja, det ja, jeg sitter hos svigermor som vann 100 000 tatt for jul.
0: De bare nekker og flir inn i teknikken her.
2: Ja.
0: Dere sitter i hell.
2: Ja.
0: Jeg har funnet bongen din, og det ser jo ganske fint ut, så jeg sier vær så god og les.
2: Yes. 6, 44, 64, 70, 88, 12, 29, 62, 73, 86, 2, 27, 31, 42, 59.
0: Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Og ha det fint i Køben.
2: Takk.
0: Ja, ha det bra. Ja, og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 6 eller 12, som jeg har lest tidligere. Vi får litt musikk.

0: Ja, dere, da vi tilbake fra Bingo-studiet og skal få gratulere de som vant på den første omgangen. Anne, 300 kroner på en rekken, Janne, 600 kroner og Ken, 1000 kroner på tre rekken. Vi skal spille den andre omgangen, og dere skal krysse på et turkis ark for de, dere som har det. Det en rekke, det 300 kroner, og første tallet 24. 2, 4. Fyrtiofem. Fyrtiosju. Fyrtiosju. 89. 89. 83. 83. 25. 25. 14. 1, 4. 35. 3, 5. 6. Tallet 6. 8. Tallet 8. 23. 2, 3. 69. 69. 80. 80. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei, vi har bingo på 6.
0: Da har du et kontrollnummer til meg.
1: Ja, det 19542.
0: Har du sett nummer eller du på nett?
1: 73.
0: 73?
1: 33.
0: 33, det blir noe annet. Hvem som har vunnet?
1: Det Kari Heggelund Sortland.
0: Der har vi rekka de. Vær så god å lese.
1: Ja, du har 6, 14, 24, 35 og 89.
0: Ja, helt rett. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Da ble det en rekke og bingotall 6. Etterpå det så har jeg lest 4 tall. Så jeg gjentar. Det 8. Tallet 8. 23. 2, 3. 69. 6, 9. Og 80. 8, 0. Og da det 2 rekke 600 kroner i premie. 64. 6, 4. 7. Tallet 7. 39. 3, 9. 17. 1, 7. 75. 7, 5. 79. 7, 9. Sextioåtte. Seks, åtte. 29. To, ni. 32. Tre, to. 71. 7, 1. 5. Tallet 5. 1. Tallet 1. 46. 4, 6. 36. 3, 6. 33. 3, 3. 51. 5, 1. 55. 5, 5. 63. 6, 3. 59. 5, 9. 85. 8, 5. 88. 8, 8. 22. 2, 2. 10. 1, 0. 28. 2, 8. 15. 1, 5. 84. 8, 4. 67. 6, 7. 78. 7, 8. 90. 9, 0. 56. 5, 6. 42. 4, 2. 20. 2, 0. Bingo studio, vær så god.
2: Det var bingo på 56.
0: Kontrollnummeret ditt.
2: 10845.
0: Og sett nummer.
2: 19.
0: Navn på den savun.
2: Pia Enoksen. Sigurdfjord.
0: Da skal jeg finne bongen din. 10845. Så der, vær så god å lese.
2: 5, 7, 29, 35, 39, 56, 59, 75, 83 og 88.
0: Den helt rett, men vi har vel en bingo til på lur her, så får vi se om det du så dreier med seieren her.
2: Den grei. Ja. Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Hei. Hei.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Hallo, ja, det Anja Larsen fra Torstad. Jeg har bingo på 56.
0: Du hadde også en bingo på 56, og det var Anja...
3: Larsen.
0: Hvor vi da?
3: Torstad, Evenes.
0: Ja, kontrollnummeret ditt.
3: Det det står serienummer?
0: Ja, det det som står på siden på bongen.
3: På siden på
0: bongen. På venstre siden, ja.
3: 9785.
0: Ja. Du på nett, eller har du sett nummer?
3: Sett nummer 17.
0: 17. 9785. Og den var på 56. Ja, vær så god og les du.
3: 8, 17, 22, 35, 46, 56, 69, 78, 85 og 89.
0: Den helt rett. Gratulerer til deg også så langt.
3: Ja,
0: ha det.
3: Ha det.
0: Ha det. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hej, vi har bingo på 89.
0: På 89?
1: Ja, vi är usäkra på om det är för 56.
0: 89?
1: Ja.
0: Det vet jag inte om jag har läst. Ska vi se?
1: Jo. Du har läst 89. Då ser jag på minnet.
0: 56 har vi bingotalet. Og før det så har jeg lest 90, før det 78, 67, 84, 15, 28, 80.
1: Har du lest 90 før, etter 56?
0: 90 var tallet før 56.
1: Før 56, ja, da det 90 å ha bingotalet. Kanskje du sjekker denne her?
0: Kanskje jeg får vognummeret, så ser jeg det, eller det har jeg jo.
1: 1942.
0: Skal vi se her. Nå tar vi bongnummeret, det 785.
1: Mm-hmm.
0: Så. Ja. Kontrollnummeret, det
1: 1542 og 33.
0: Noen på vinner.
1: Det Kari Heggelund. Det hun som hadde enraden.
0: Ja. Og du på Sortland.
1: Ja, det Sortland.
0: Ja. Og jeg skal bare fremheve 89 godt. Hvis det noen der ute så lurer på det. Yes.
1: Og hun har bingo på 90 da.
0: Da har hun bingo på 90, det er fremdeles tallet for 56, og vi hadde bingo inne på, så da er det det. Ja, og da er bingo-tallet 90, da støtter jeg ut 90, og så sier jeg, vær så god å lese.
1: Ja, det var 6, 14, 24, 35, 89, og 47, 59, 68, 71 og 90.
0: Ja, og det er helt rett.
1: Takk.
0: Og da har vi bingo-tallet 90. Ha det bra.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Skal vi se, hvis vi ikke har flere med oss nå, det kommer en til. Bingo studio, vær så god.
4: Ja, hallo du, det var bingo på 90 her også.
0: Det var en bingo tell på 90. Kontrollnummeret ditt?
4: 35034, kjøpt på nett.
0: Kjøpt på nett. Hvem som har vunnet?
4: Tommy Pedersen, Løkvik.
0: Tony?
4: Tommy, ja.

0: Ska vi se här. 22, ja. Kontrollnumret ett.
1: Det är 17747.
0: 17747.
1: Ja.
0: Är du på nät eller har du sett nummer?
1: Jag har sett nummer 30. Det är Oda Esperö som vann.
0: Hvor vi er da?
1: I Svolvær.
0: Da skal vi få opp bongen her. Sånn, vær så god og les.
1: Det er 15, 22, 26, 33, 39, 40, 53, 60, 68 og 83.
0: Ja, den er rett, så jeg sier gratulerer så langt, for jeg tror vi skal ha flere inn her.
1: Ok,
0: yep.
1: Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det.
0: Bingo Studio, vær så god.
2: Ja, hei, bingo på 69.
0: Du har bingo på 69, og det var tallet for 22 som vi hadde nå på luften. Kontrollnummeret ditt.
2: 12736.
0: Settnummer eller nett?
2: 22.
0: Ja, hvem som har vunnet?
2: Ida Storreide.
0: Hvor vi er da?
2: På Gravdal.
0: Da skal vi finne bongen din. 7, 3, 6. Vær så god og les.
2: 15, 27, 32, 47, 69, 18, 37, 48, 61, 83.
0: Ja, helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Da fikk vi to rekker, og bingotallet ble 69 der. Etterpå det så har jeg lest tre tall, så jeg gjentar. Det er 22, 22, 80, 8, 0 og 29, 2, 9. Då är det tre rekke och 1500 kronor I premie. 73. 7 3. 56. 5 6. 41. 4, 1. 62. 6, 2. 46. 4, 6. 55. 5, 5. 30. 3, 0. 5. Tallet 5. 34. 3, 4. 14. 1, 4. Bingo studio, vær så god.
3: Ja, bingo på 55.
0: Da må jeg få kontrollnummeret ditt.
3: Det altså, skal vi se, 7809.
0: Har du kontrollnummer? Unnskyld, har du sett nummer allerede på nett?
3: Nei, jeg har sett nummer 14.
0: Hvem som har vunnet?
3: Ingunn Mensen, Ballangen.
0: Okay. 7809. Vær så god og les.
3: Ja, takk. 11, 26, 47, 68 og 84. 7, 33, 55, 73, 80, 22, 32, 43, 62 og 90.
0: Ja, den helt rett, og jeg skal si gratulere så langt, for vi har vel en telseskap på luften her, ja, så får vi se hvordan det blir.
3: Ja, da må jeg legge det.
0: Ha det bra.
3: Hei.
0: Bingo Studio, vær så god.
4: Hei, jeg har bingo på tallet 5.
0: På tallet 5? Det to tall etter den vi hadde på luften.
4: Ok, den god.
0: Ja, den som vi hadde inne var 55, og tallet 5 to tall etterpå.
4: Den god.
0: Jep, greit, ha det bra. Ja, bingo-tall fremdeles 55, så skal du ha tre rekker, så må du ha det på det, eller tall som jeg har lest tidligere. Vi får litt musikk.

0: Ja, da er vi her igjen fra Bingo Studio og skal først få gratulere de som vant på den fjerde omgangen. En rekken Elin, 300 kroner I premie. To rekken, det ble trøsteblokk til Oda som har ringet inn etter at bingoen ferdig med adressen sin. Og så ble det Ida som vant 700 kroner I premie på den. Og Ingun, 1500 kroner på tre rekken. Da skal vi spille den femte og siste omgangen, og det skal krysses på et kvitt ark. Det en rekke, og første tall 11. Og det 300 kroner I premie. Åtte, en. Fire, ni. Åttitre. Åtte, tre. Tjuetre. To, tre. 46 4 6 85 8 5 19 1 9 12 1 2 79 7 9 3 Tallet 3 57 5 7 8 Tallet 8 55 5 5 25 2 5 Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 8.
0: Bingo på 8. Kontrollnummeret ditt.
1: 12 6 17.
0: Ja, har du sett nummeret eller spiller du på nett?
1: 22.
0: 22. Navn på den savun?
1: Gill Ramberg.
0: Og hvor vi da?
1: Leknes.
0: Der hadde vi ikke bongen din, det var sikkert det så trøkt feil. Der. Vær så god å lese.
1: 8, 23, 49, 57 og 81.
0: Og den helt rett, gratulerte deg så langt.
1: Takk.
0: Ja, ha det. Bingo studio, vær så god.
2: Hei, det var Merete Ågrensen på Andenes.
0: Hallo.
2: Jeg hadde bingo på 79.
0: Det tre tall før den vi hadde på luften, så var 8.
2: Ja, for jeg kom ikke gjennom det, var så lusten.
0: Ja. Det går an, men nå du her på 79. Kontrollnummeret ditt.
2: Det 8682.
0: Du på nett, eller har du blokk?
2: Nei, jeg har sett 15. Ja.
0: Og så må du gjenta navnet ditt.
2: Ann Merete Vågensen.
0: Det på Andenes.
2: Ja.
0: Da skal jeg finne bongen din. 86, 82. Vær så god og les.
2: 12, 23, 46, 79 og 85.
0: Ja, det var helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk og takk.
0: Da fikk vi enrekken, og bingotall der ble altså 79. Og etterpå det så har jeg lest fem tall, så jeg gjentar. Det er 3, tallet 3, 57, 57, 8, tallet 8, 55, 55, og 25, 2, 5. Og da er det 2 rekker 700 kroner i premie. 73. 7, 3. Fire. Tallet fire. Førtifem. Fire, fem. En. Tallet en. 88. 8, 8. 7. Tallet 7. 18. 1, 8. 90. 9, 0. 72. 7, 2. 63. 6, 3. 31. 3, 1. 70. 7, 0. 2. Tallet 2. 56. 5, 6. 6. Tallet 6. 34. 3, 4. 17. 1, 7. 47. 4, 7. 37. 3, 7. 43. 4, 3. 71. 7, 1. 22. 2, 2. 20. 2, 0. 59. 5-9. Fyrtiofyra. 4-4. 77. 7-7. 78. 7-8. 39. 3-9. 52. 5-2. 84. 8-4. Bingo studio, varsågod.
2: Du har en to rader på enten 70 eller var det 78?
0: Det kan godt være 78. Har du bongnummeret ditt, så skal jeg se.
2: 35-481.
0: Skal vi se, du har 78, og så skal vi se 84-52-39. Nei, det 78 du har.
2: Ja.
0: Skal vi se her, det det 78, og kontrollnummeret 35-481. Du på nett, eller har du sett nummer? Du på nett?
2: Ja, Sonny var Knutsen. Drag.
0: Sonny var Knutsen på drag?
2: Ja.
0: Ja. Skal vi se, og 78. Vær så god og les.
2: 4-18-31-46-70-8-22-47-78-88.
0: Ja, helt rett. Gratulerer til deg.
2: Takk, takk.
0: Ha det bra.
2: Nei.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Er det bingo på 78?
0: Jeg hører deg litt dårlig.
3: Bingo på 78.
0: Og nå hørte jeg det helt klart.
3: Ja.
0: Kontrollnummeret ditt.
3: 6319.
0: Du på nett, eller har du sett nummer?
3: Nei, det blokk. Jorunn Johansen Vik, og det 6319 og sett 11.
0: Og sett 11. Da skal jeg finne deg her. 19. Vær så god og les. Du der?
3: Ja.
0: Da må du bare lese.
3: Skal jeg bare lese?
0: Du skal bare lese.
3: 8-11-37-79-88-4-43-55-78-81.
0: Og den var rett, og gratulerer til deg også.
3: Ja, takk.
0: Ha det bra. Da fikk vi to renken og bingotall 78. Og etterpå det så har jeg lest tre tall, så jeg gjentar. Det 39-39-52-52-84-84. Da det tre rekke 5000 kroner i premie. 42-4-2. 10-1-0 41-4-1 68-6-8 27 2 7 66. 66. Sekstien. Seks, en. Femtitre. Fem, tre. Trettiseks. Tre, seks. 21. 2, 1. 50. 5, 0. 26. 2, 6. 54. 5, 4. 65. 6, 5. 74. 7, 4. 75. 7, 5. 16. 1, 6. 15. 1, 5. Det er bare bingo-studiet, vær så god. Hallo.
4: Hallo, hører du meg?
0: Ja.
4: Der var jeg.
0: Du har en bingo som du er litt usikker på.
4: Jeg var usikker på siste tallet, men jeg tror det 26.
0: Hvis jeg får bongnummeret ditt, så skal vi finne ut av det med en gang.
4: 35129.
0: Der kom han opp, og han i hvert fall krysset ut da. Hva du tror det for noe?
4: 26.
0: Du tror det 26. Det jo en stund siden. Skal vi se, 54?
4: Ja, da det ikke det.
0: Nei, 54 har du ikke. 65 har du, det kan det være. Og så det 74 og 75, de jo ikke. Og så det 16, og så det 15. Du har bingo på 65.
4: Da det 65 da.
0: Ja.
4: Ja.
0: Skal vi se, da setter jeg en ring rundt det, og så skriver vi 65, og så har vi bongnummeret 35129. Du på nett, eller har du sett nummer?
4: Jeg på nett.
0: Du på nett. Hvem som har vunnet?
4: Rannveig Røstad.
0: Og hvor vi da?
4: Da vi i Innlandet fylke, Gjøvik kommune.
0: Gjøvik skriver her. Yes, og da skal du få lov å lese tallene dine.
4: Det 19, 41, 50, 68, 84. 2, 26, 31, 70 og 90. 4, 45, 57, 65 og 88.
0: Ja, og den rett og gratulerer til deg. Og så får vi se om vi får flere inn i studio hvordan det blir.
4: Tusen takk.
0: Jep, ha det bra.
4: Ha det godt.
0: Bingo studio, vær så god.
5: Ja, det var bingo her på 65, tror jeg det var.
0: En bingo til på 65.
5: Ja.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
5: Det 35129. Det på nett.
0: 35129.
5: Ja, 35129 står det over der, ja.
6: 35129.
0: Ok, på nett. Hvem som har vunnet?
5: Inge Olav Jensen, Arndal.
0: Og hvor vi henne da?
5: Arendal.
0: Arendal.
5: Ja.
0: Kanskje vi skal ha en pitteliten pause?
5: Ja.
0: Ja. Nei, vi skal ikke ha en pause.
5: Å nei, ok.
0: Jeg ser at det er samme kontrollnummer som den forrige, og derfor jeg ble litt sånn stusser. Men det er sånn at du har bingo på det. Og da har jeg blokket de, så du skal få lov å lese.
5: Å, herregud. 2, 4. Eller må jeg lese bare rad?
0: Det gjør du akkurat som du vil, men du må lese alle tallene.
5: Ja, det 2, 4, 19, 26, 31, 41, 45, 50, 57, 68, 65, 70, 84, 90 og 88.
0: Ja, den er rett den også. Gratulerer til vinneren.
5: Så det var de 2 stykker da?
0: Det er vel noe som kan skje, men i hvert fall så har dere rett bingo begge to, så det er ikke noe å tenke på. Gratulerer. Nei, okay.
5: Ja. Tusen takk.
0: Ja. Og du har bingotallet 65, så dere må ha bingo på det, eller tall som jeg har lest tidligere. Vi tar en liten pause.

0: Bingo-studioen?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, nei, nei, var det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo Studio.
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.